ええひかまこえなすいこわいこわいてな。いるがいとおりをいりらぎまわり。あこてまなこいや。かいってれれぱいふまりえない。てはれおてあたねきゃこいつ。な、ええこうきりかいわな。あつにあふわたがおてわえちかい。かむつこがめあえちかんなきゃはれ。かいってはれ。かむつえらあふわたがかおれいてちかあけねぺや。へウェロイウェロヒアイテアタナイモーハンパカロヒアエラへモモアコーランガカキテアカフワアケ And my piece of advice for the morning: don't sweat the little things because there's a long day ahead of us. ねこやタクイテアタ I feel